0: ogbon to wi ninu oro orin o ni asiwere o so pe ko so lorun amo eni ta fun logbon ni ta fun loye ta fun ni mo dabi tabi ta da
1: juba tabi o o si o
0: awole ijajuma e dogun lo lo feu lara go merin ebi ma yin lohun ni mi e saladu apakale ke kan tori pe won ladua lo ngba pe agbara ko amo to ba tun wo daada won ni ninu iyin lo

ya ma pade oluwa seun aye n lore to yi to ja soju ile ise yi da o se ko po nikan ni o wa sori to lojo na ni wo yo ojo mejo tan so ni ojo to tin bo o ye sanda gbaja wi se se

0: amura ti ma pale mo die die die to pe won tin seju sin pe ke ma amura ti ma dagbe po de ojo mejo ati lo ati bo sunday agbaye jagile gbo owo olodun lo wa o emi mi o si lowo enikan o si ngba pe enikan le pa mi to mi o ni pa yan aburu mi o si lowo enikan to pe mi saburu si gbo ti ma ti se ma so pe olodun san sun gege bi ere sawo mi iwo na je o le so be olodun san se owo mi fun mi gege bi ere sawo mi Olawo gagba le ise imoji sola oladele to jejere ma je wa ka le ise o ba ni ke ma ko le o na o 36 96 4322 0906 4322 0906 4322 o na o 36 96 4322 je le na ni le ise glow 99.1 fm city as e to ko gagba le se fashion films and travel nigeria limited omo basa ambassador aishif samuel anu ijiti ni mo dupo lo pa ese o ese o ese o ojo mejo la ma pa ibona ma ti fe be number te bi boya fe be mi gan fara mi so be fe gbe kan fun mi abi kan ba ndare eto ni bi te pa tin sha ye ni e te ba fe sha be fe po lori iwe royin dingi odo abi online wa number te mi gan gan re 08 32 49 41 41 08 32 49 41 41 ati mi ati yan ajo ni ku ajo kajo fa ku degbara ojo mejo lo da bi olodun ba ti fe be o digba ire o abise lo ke pe ojo mejo lo da o digba ire o
1: o ya e tele mi ka lo sile ise e ba shine o e ba shine
2: igba e le mole to supa ade ori opin ojo teye keye glow 99.1 nefe akure agbaletu
3: Ilese Glow 99.1 FM le ngbo yen atori to seto kidomu domu torin le dododo pelu awon ojulowo eto ati royin ti won manipulate pelu awon asobu asore de asosegbe gbogbo ba won current affairs ba se ri gangan le se ma gbo lai sale mo afamo abumo ati ayokuro Glow FM yi ma gba yo ewo radio amilutiti to kari aye leleyi sa oya ma tesi waju kidede o ma glow papo papo be